0: Okay, mami kwani chen, na mindi kai ema, ya mindi pakwa ba, nindi kai ntini ni asana makumini ya hodu wansa. Oyamini pa kwa kufupon, madafu bidi, ufupon, kwa kufupon no, ma wakana ase mwa ufupon, na, mika kwa kuna mwa ufupon no, na mindi kwa, ayyono, fachami, asana mwa sasano, osebre, udi na mwa sasano. Ya mindi pa, mami mwa kwa ba?
1: Meji usu openye kesi.
0: Mbe wafidika kwa mami. Good. Mamu wako aba.

me kwa kwa apia apia stadium mi nena ejo nyamia kwa ka ti atefo ho sabre ma men ka se enche ejuwadi a eduro no e de bebre ho ye friend me menti Menti, I'm a bro.

0: ana kure hin
1: we na kwa police na man so nyira wa
0: buje ne odide ojo ko biem ta de
1: devile
2: Number of the film and the baby.

ya di shenya kwe mu na ya mfumu kwa ya nyo. Adomo si ufri sruta ma kwa ntufuwa numbi. Saka niye iwe ya jafadu mwa na jo. Weye mru nkumadichi. Sobranu tu nitri gudumpa ye ni seche ni taburu. Yesu ni kani ono.

0: ani ade kase bonne bro ani na chino safu jeremia ani safu peter babe joma kunya na omo ade wako mini de jaman sun ogoro ogoro ni e ba kope asida so ni me tevite na jo na bi sabre abani se de na nitua ya unya brese ya ana pa kope abetie adwa foreign abetie ina ja onya e twika kra mu ko kra ku mu na nya awawa ye ka ho na onya ka huru but I bet you didn't catch him quite a copper, but you be penny, I bet you. My Rita, Osan Sans, Atonsu, Udra, Atonsu, Sani, I will go on the one Sandy Faso, my Rita, on the top of my window, maybe I will be your mammy, Memoache. Sabe yedi kasia bwone brewo ane nechino safu pita ane safu jeremia ambabe jiwa kunya na mwono so ene watra. Ya minko bibi ya ahon aseda ane mdema aso inyabde edema yeng. Minu bisensia, bye bye.
1: Ya bofalo ganiyes ya mamungi na chima mwakwa baba adum 106.3 asempa 94.7 wa santima ntemwe shirana buso 104.5 kasa fidiyo sudi yechem wahanye jonumi ya sawme mwini ya manon yengi nani ya kabu mwa super weekend news wanye kwesi ya dano padi ya shishi julai bosume nene ya tosu dumi enu eneja ya kabu mwa ya baba kenka yese mningi na adi ya manu samusudi ya subina mpa diyedi mwa kutiribi nise ena anufi ya dane ena anume menda mpani jo dramen mahama sisi ya odetu wa prosesa ni ubi ya etiye si kuruma prapra no enu ane bewe ye o ni name eye mpenifobia wa mosu no eba ahunidiye hon samwa wabini wa mu kura suwa kasa emu samwa ha wababa tibiye samfufu mosu no yabe kwa weja bawe nene mpatamu na marasebe janiye wa mpatamu ni name wadia tu ye chile mse sampatamu wafopa kwa muhuwa mumuwa enfa honso wa madudo kuruma prapra ukurumu suhiri nini ya saba fa na befa wamo elu sumu nisamu haa wababa tibi DVL fuakasa wamu chile msa nchakula wamu di new number plate bebo na yabirabai elusu tamu kuchu emu nisamu haa wababa tibi nisamu doso yabane bede yashila kuokuwa ani ya di elba sumu seya na otisa kasi ya no emu waya ode neni yome nginayo kwe ya nachi sinyo kuobi ya dauruma na mafia siya kwa mkua kasi ya yababa kenka hidi ya mawom na yadasi dia na yadasi da PSC ya pa eko ede ama Kelta ko toothpaste pa chuchu rose apostle papa pa e ya no panie nyumra no panie nyumra bebo ma asye fire kona ehwam kasabi

enche bia Yankopon asam eba wenchen na asam eba enyuma ya na edi epa prekwe mu anase edi bi jumedi na anu se Yesu eka wan intanopeyi se wote se Yesu eka wan na chese ebre no evi edru yan papa wapo kwa de ayakrado ane ya brother ifi ayakrado di yon kupon asam ebre ye